4:58 zinai mapindi makumashanu na masere nyumba ya mepo ya Radio Msambiki studios ya Mushimoyo mule kutibata tilipa 292 metro jonda media frequency ya mili 26 kilohertz kuzadipa FM tilipa 96.6 megahertz Mushimoyo 89.5 megahertz kumanika 89.2 megahertz kushmugabera ku Musoris kudzati pasento i 4.8 megahertz kukatandika distrito la Barwe ndichiti mara latini mumamimo kusangana kwati tikuti na mabasa muchibariki pansiku ya nyamusi uno uyu siku ya chitatu zvino zvadi siku 12 mwezi uno warupsa gole la suru zviri na makore makumairi na matanhatu ndikuti kuno kutoma nalo basa daire pano zishano za kumashibese ninguwa ya masoko ya muziko na maziko ya kunza mushibirano na Maputo sharai ipapo masoko mushibarike tabuda masoko haya mushibarike tueteza na nyimbo pazishano mapindi makumatatu nguwa ya zviziviso kuzati pasta hatu za kumashibese tobatana na Maputo muundananda wa masoko mwanya wa tinatim journal damanya unaenda pakashika panguwa zisere mapindi mashano tozapinda muzvire kuiteka muze kwa Trino makamaka mu province ya Manika tabuda ipapo to kupani ife soko kubuda ukomando ema polisi mu province ya Manika zisere mapindi makumatatu basi lingana iyo na zvakosa zisere mapindi makumi mashanu na manai kamba amwaza moto topereka basa kuna wanzatu wa manangire kuyamushimanyika Juvencio Nsingano ndiro dzina langu Tomai Josefa alikumichini moramba muna ife.

Motambira masoko moshibarike ya chipanganizwa na ine Juvencio Singano. Mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anaoneka zulo achitambira mumputo yache ya basa jana Swenzera. Mambo wa mputo ya basa ina VXoni Mobile. Pahopsaka kutu pansi iwo kukarsa na pansi wachiranga na kudapa kutoma wale kana kutikuiti mabasa ya na iyo projeto LNG ya gas natural ya kurofuma. Zensi iyo sirimukati mwaswa kuti iyo basa iloneki ilo lichi it kwa labudis kwa gaish ingabasile pa udakuti wanu waone mabasa futi mungkozi ya shadu mupinde male ya kuanda isimu ziko lino la Mosambiki isimu kubzichwa isa iso upfumi mukati mwa ziko lino ili la Mosambiki basa ili ngone ilo lichitoma la kubudis kwa gaish nayo mbuto iyo ya basa ina Exxon Mobil. Nyamusi uyu mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anati aoneke achitambira matsamba ya tinatima credentiali ya wa emereri wa maziko ya kunza wakuti waoneka wachidumiwa iwo kuti wa sewenze wachemerera maziko yao mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Utongi wa zikolino la Mosambiki wa budisa masoko ya kuti uwanu wadaoneka iwa chifamba wanafuti mumanza isu wachibala kutia kuna wa gali wa modisirito la makosa mprovinsa ino ya manika sukubvindi masoja ya mkati mwa zikolino. Inosensio Impisa mubudisi wa masoko wa utongi wa zikolino la Mosambiki avi iho utongi kukusaka mazano yali ensi pausaka kuchinyusa kuli kupinza munjira kwayo kuna masoja ya tangada kuti yaoneka iyo ya chiswenza zilikunza kwa mutemu sabala iso uchi pabuzipo na munyangalada kuna wa gari wa mimitunu ya kundo siana siana ya iko ku distrito la Makosa. Dale likulu la Mirandu mu provincia ya Manika ino lubata iyo na mingampini ya Muso wa Mali fasi iyo kusewenza ninga zinadiwa ni masoko ya ziviskwa na mukulu mukulu walo dale iri la Mirandu mu provincia ya Manika Efigenio Batista yusipa usewenzera kwa ita munembi wa utongi wa tante sekretario de estado wa provincia ino ya Manika Lorenzo Lindonde yusi zulo chipiri. Masoko ya ziviska iyo na iye Efigenio Batista yalikuti iyo mingampini nga iye ya Muso wa Malem kutafasi iyo kusewenza ninga sunadiwa ilikuoneka iyo ilipo isu budila mugole la zulu zuiri na makole makumi mawiri na manai zukita pakote kwa iyo kugunda kulipa sunango sawa wananga wada kutafasi iyo kusewenza ninga sunadiwa ninga kurana kwa jasutuku iyo kana na Muso uyo wa Male basala walikuoneka iyo washili ita ninga zinadiwa paka na zinopano kuzati munembi wa utongi ngati munembi wa stado mu provincia ya Manika Lorenzo Lindonde avie mingapini ii ilipodi ana kudawa kuti ziku batuna ilo na mingapini ya Muso wa Mali ikwansi iyo pasi kwa mputu za mabasi kwansi iyo sionza ninga zinadiwa. Madale ya Mirando mu provincia ya Manika ino yalikuvi iyo paka kusika mu mwezi mita na hatu ya kutoma ya golerino ya kana Mirandu ina pindidira kusuru zinomwe na mazana mashanu ichi emela iyo kutim yoneke ichi tomba isi kukundira ngatipa iyesi Mirandu ina kwana kuita iyo suru zitatu na mazana mawiri ikali mu manza madale likuru la Mirandu mu provinsa ino ya Manika kuzati inango ina kwana iyo zulu sinai na mazana matatu ikali mu manza mwa madale ya Mirandu mu madistrito munguwa ibozibozi zilikubvi mu madale ya Mirandu mu provincia ino mwone imo mochitambiri kwa Mirandu ina kwana iyo zulu sishanu na mazana manomwe na kumi na miwiri zinopa ii yense zilikubvi munguwa ii kwa wane ikushipera kutongwa Mirandu ina kwana iyo zulu sanatu
maalum na mazana matatu na makumi matatu na miseri. Ni masoko ya Ziwiskwa na mkuru mkuru wa Dare la Mirandu mu provincia ya Manika Inu, Efisienio Batista, pacha akapanganizira munembi wa Shtado mu provincia Inu, Lorenzo Lindonde, pa kusenzela pacha aita Zuro, ipo pa Dare likuru la Mirandu mu provincia Inu ya Manika. Masoko ya iyo Mirandu ya umandu zipona mbuto munatongwa imo Mirandu lingana iyo na wana wadoko. Ndimo nakaoneka mchipinda Mirandu mizinji inanga ya kumbira kutoneka iyo chitongwa mu provincia ino ya Manika. Nyimbo za Shinamato kuzati kuzipira kuita umbo na kusaka kuchinjana nzeru ndio saoneka shitika makamaka pa kando la kutoma la nyimbo za Shinamato na Iro Festival chapo chapo la kuti laoneka Iro lichi unganiza madungwe mazinchi enitabasa la kuyemba na kuzwa nyimbo za Shinamato mo province ino ya Manika. Mukati mwa mutambu uyu mwa pkando ili ukana marungwe mazinji tikulanga dungwe letabasa la kuyemba nyimbo ni za Shinamato lili la mapolisia ya mukati mwa zikolino la Mosambiki zati igreja Assemblea de Deus Internacional mu provincia ino kuelengao na Rubatano wa Majaha unaita wabasa la kuemba nyimbo za Shinamato kunza kwazo paoneka ikokana madungwe mazinji ya kuemba ingati nyimbo za Shinamato mkati mwa pkando ili lina Iro Festival Gospel chapo chapo. Mapisiri kwe ya kunza panseku ya nyamunsi uno wana onera iyo makariri kwe ya kunza wali kukalira kuti Maputu ndiyo chatonhoida nyamunsi chenda paka ku magarao kumi na manomwe, Shimoyo kumi na Mapemba, Shaishai magarao makumairi na Libozi, Inyambane makumairi na Manai, Vilankulo na Lishinga makumairi na Matanhatu, Beira na Kilimani makumairi na Masere, Zati Tete magarao makumairi na Mapemba, Pemba makumi matatu Pezesere na Mpura magarao makumi matatu na Libozi. Yakali masoko yatutikanayo mashibeseano.

Masule mwa masuko shikubudako ni asa shunapano ndire kutete ndaenda kuyatola ine Fabidi nyimbo I siku la Valentine idagala iyo nyimbo kwayo mu nyimbo zatu izi kutete gole la pelali tuende tuone.

0: inomunia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: zishanu mapindi makumi manai namashanu ndiyo 5:45 minuto chinyumba yamhepo yaradi msambiki estudio chiya mushimoyo lekani apati eteze na nyimbo ningazingasi pasta nhatu zaku mashibesi tosabatana na maputu mumunda nanda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mu journal damanya ndopinza mutambwe Fox Mupoza nyimbo ii zvimhinga mpini idaoneka iyo ichi votwa maningi na wanhu mungoma zomanika gore la perali mwembi uyu ali kuchipunga bera kumusorizi

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Tikhalimu kati mwachi virano na maputu mumundandanda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mu mwanya wa tijorna damanya. Nguwazo itazisere mapindi kumi na libozi ndio oitorashi. 11 minutu shinguwa ya kutim tipinde muziri kuitika muziku wa tulino makamaka mu provincia ya Manika nchitimo lamba muna ife.
2: Zviri kuitika muziku la tulino mabasa aya Radio Msambiki miso provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwense muri kutiva ndiri kukumweka nilichiti maralatini mu mamimo kusangana kwa ati kuita nao mwanya uno watinati zvire kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provincia ya Manika. Dale likulu la Mirandu mu provincia ya Manika ino batna iro na muso wa male upauda wati pansi ilo senza moshe ninga zinadiwa. Madale ya Mirandu mu provincia ino yari kuviyo paka mukupera kwa mwezi mitanthatu ya utoma ya gole lino. Kana Mirandu inapindirira kuzulu zvinomwe na mazana mashanu ichiemera kuda kutongwa zviri kuvipa iyense zulu zvitatu na mazana mawiri ndi Mirandu yakuti ikhali mu manza mwa dale likulu la Mirandu mu provincia ino ya Manika kudzati inangoi inakwana iyo zulu zvinai na mazana matatu ikhali mu madale ya Mirandu mu madistrito. Ina inango ndi misoro ya masoko ya titinayo nyamusi uno mu mwanya watinati zviri kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provincia ya Manika. Mabasa yakuti yali mu manza mwa ine Juvencio Singano ndina Carlo Jibaro chikumichini ndichitimo lamba muna ife. Kani ndi tome apa na masoko na ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki. Danieli Chapo anaoneka nyamunsi achipangiza pamhene matsamba yatinati makredensial ya wa emereri wa maziko ya kunza wadomwa ipa udakuti wa emereri maziko yao mukati mwa zikolino la Mosambiki. Tikulanga wa emereri wa maziko ya Cuba, Thailandia, Eslovakia, Dinamarca, Afrika do Sul, Nigeria, Ghana na Namibia. Zulo mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo adaonika yashitambira mumbuto yache ya basa. Mambo wa mbuto ya basa inazemerera yoka ina Exxon Mobil apo adaonika iwo wachi langa na kuda kwa mazano yalipo yoda kuti kuoneke mkati magolerino mushoma mabasa lingana iyo na kubudiswa kwa gash mu Rovuma mabasa ina iyo projeto LNG gash natural ya Rovuma pa banja iro rapasa iyo makamaka kupangana njira za sindikana hizo kutewelele kwa pakuda kutu mbasa ninga aya ya uniki iyo ya chitoma wazipo na kubasila kwa zukaza kwa nise kuita na kuda kwa kupa mabasa kuna uwagali wazipo na za upfumi kwa ziko lino la Mosambiki. Utongi wa muziko lino la Mosambiki watenda uchivi iho wanu wadaoneka iho wachifamba wanazimfuti mu manza wachi bada kusukwara kwa wagali kudistrito la Makosa mu provinsi ino ya Manika kubindi masoja ya mkati mwa ziko lino la Mosambiki esekuta ya kata ya usimira nguo zao zachi usoja ningati mafardamento ni masoko ya ziviswa na mbudisi wa masoko wa utongi wa mkati mwa ziko lino la Mosambiki Inocencio Impisa masuri makonga wanika iwashipuda mubanja la ilo gungano la maministro ninga kurana kwa chaita abvi utongi huli kubala mazana udakuti iwo masoja aya yaoneka ya chinyus kwa nakuda kwa mutemo tangula wati wadazuita iyo silikunza kwa mutemo washipala iwo kutia na mingampini kuna wagali wa iko ku distrito la Makosa. utongi wa muziko lino la Mosambiki wa viho mabasa katakwanisa yukulongezwa kuti ya itwe na utongi mwezi mita natu ya utoma ya golerino janoninga mtengo wa malu katika na utone iwo uchi batuwa uchi sewenzeskwa vitukufi zwafamba ninga zinadiwa maso kwa kuti pa mabasa makulu yanapana iyo zana na makumairi na maranhatu ya kalalongezwa kuti ya itwe mwezi miranhatu ya utoma ya golerino mukati mwa zikolino makumi manomwe na masere ndiyaonika iyo yachi itwe yachifamba ninga zinadiwa ni masoko ya ziwiskwa na mbudisi wa masoko wagungano la samutemo mukati mwa zikolino Inocencio Impisa pakopera kwa bancha ronika ilo chitwa Zulo Chipiri na kuda pansama ya male ya batu ilishpinzwa mkozi ya shtado mwakati mwa mwezi miranhatu ya utoma ya golerino zikubi ya kwanisika iyo ndi makumi manai na shano kubuda muzana kuzati na kuda kwa male ya onika iyo isewenzesko mabasa mazinji kwa sao senzesko iko makumi matatu na shanhatu na shunukunza kubuda muzana masoko apa yalikuti po mabasa mazinji yaoneka iyo yashi itkwa paoneka makamaka pa isoneskwa male inakwana iyo kuzwikwi mazana masere na makumi mawiri na zinai kubudamu male iya inasoneskwa iyo pasaka kumusirira upfumi inabifidil yakuti yaoneka iyo yishibara kupasiskwa kwa mabasa ya nometome yanakwana iyo zulu kumi na zisere zichipa basa kuna wanu wanakwana kuhita zulu makumi manai na zwiri muka ati mwa ziko lino lense la Mosambiki na kuda kwa masoko ya maziko ya kunza tina aya yalikuti wanhu wanapana kumi na washanu ndio waoneka wachifa na kuda kwa kuroroma kudaita mwadia ukala susa iwo wanhu makumafemba na washanu izi mudamu lina vikariba kuziko la Zimbabwe paka sinopano kuri kwa basa makamaka rausaka kuona kuna wawa kuti na nyamusi uno wachili pakati pako shakiwa zvikubvi makumi mawiri na wanomwe ndi vari kuvipaka zvinopano satrai vadzivika kuti vari kupi kwache na kuda kwa kuroma kudaita iwo mwadi ya uyu una iwo mbuya naende manga masoko ya dziweswa iyo na mbuto ya basa inabudeswa masoko inavi associate press masoko ya likuti paka zvinopano kuri kuitwa basa la tsvaka makamanga kuda kuona kuna wanhu awa kubvipaka na nyamusi uno wa zambazika na kuda kwa kuroroma kwa wadaita iwo mwadia uyu mudamu ilo la kariba kudziko la Zimbabwe yakali masoko mu mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provinsia ya Manica. Pazo nguwazo itazi sere mapindi kumi na masere topinda mundima ya chiwiri. Dale likulu la Mirandu mu provinsia ya Manika ino. Rubatuna ilo na mingapini mu maswenzerikwe yalo lilikuita. Tense iswi na kuda kwa muso wa male. Ni masoko ya ziviswa na mkulu mkulu walo dale likulu la Mirandu mu provinsia ya Manika Efigenio Batista. Ispa kusewenzera kwa ita munembi wa utongi mu provinsia ino Lorenzo Lindonde. Uyu pachipiri chapindashi aoneka ya kusewenzera kumbuto iyo. Nikati kudale ilo la Mirandu mu provinsia ya Manika ino. Mukuru mkuru walo dale likulu la Mirandu mu provinsia ya Manika ino avye mingampini ya muso wa male ilikuoneka iyo ilipo isi kubudira mugole la suru suiri na makole makumi mawiri na manai hapa ilikuoneka vye shupa kudaku lipa sunango sunadiwa pabasa iso kana na kuda kwa yo mingampini isi kubasa ilikuoneka iyo shifamba ninga sunadiwa ninga masoko ya ziviswa na Efigenio Batista mukuru mkuru wa dale likulu la Mirandu mu provinsia ya Manica.
3: O tribunal da provincia de Manica tem problemas financeiros e não temos tido desembolsos com exceção de luz e água.
1: Alikufie dale likulu la Mirandu mu provinsia ya Manika ino lilikusewenza ilo lina mingampini ya muso wa male kusia kwene basi male ya wanakoneka wajipiwa ili ya kulipa magetsi na madzi zinango paka na nyamusi uno zishiri kushupa udakuti kufasi iwe kusewenza ninga zinadiwa kari masoko aya kubuda kuna Efigenio Batista mukulu mkulu wa dale likulu la Mirandu mu provinsia provincia ya Manica ino. Kuzati munempi wa utongi mu provincia ya Manica Lorenzo Lindonde wakuti chipiri chapindachi asewenzela iye ku dale ilo la Mirandu. La provincia ino avi mingapini iyi ya muso wa male ni mingapini ya kutubatuna iyo na lense ziko la Mosambiki. Ngative kuranga kwache aita.
4: Não é segredo nenhum que nos últimos anos temos tido problemas muito sérios que têm a ver mesmo com a exiguidade do nosso orçamento, que não tem
1: sido... E ni mingapini iripo, e batina iyo na ziko la Mosambiki, delingana iyo na muso wa male. Pode kwa siku paskwa mbuto za mabasa sifasi izo kusebenza ninga zinadiwa. Akaranga masoko aya, ndi Lorenzo Lindonde uyu ndi munembi wa utongi mu provincia ino ya Manica. Tinao mwanya watinati swile kuitika mu ziko la Torino makamaka mu provincia ya Manica. Madale ya Mirandu mu provincia ino yalikuvio paka mu kupera kwa mwezi Mirandu hatu ya utoma ya Golerino yakana Mirandu ikada emera iyo kuti ioneke kuchitongwa inakwana kusuru si nomwe na mazana mashanu na zinu kunza. Pa ii, usuru sui tatu na mazana mawiri, ikarimu manza mwa dare likuru la Mirandu mu provincia ino. Kuzati inangoi inakwana iyo kusuru sinai na mazana matatu, ikarimu manza mwa madare ya Mirandu mu madistrito ya daumba iyo provincia ino. Mungu wa ibuzibuzi, mwoneka imo mwishpinda Mirandu isa, inakwana iyo suru sushanu na mazana manomwe na kumina miwiri, izimu madare ya Mirandu mu provincia ino. Zino apa pawaneka pachipeda kutongwa Mirandu inakwana iyo suru sanatu na mazana matatu na makumatatu na miseri. Ni masoko ya ziviskwa na mukuru mukuru wa dare la Mirandu mu provincia ya Manica Efigenio Batista pache akapanganizira munempi wa utongi mukati mwa provincia ya Manica ino Lorenzo Lindonde wakuti chipiri chapindachi asiwenzera iye pa dare ilo la Mirandu mu provincia ino. Efigenio Batista abvi inango mkampini yao wanayo. Njaya kuchepa kwa wasewenza na kitabasa makamaka wala kufambisa mabasa pa kudagoti Mirandu isuiki iyo pa kutomba. Ngativyo kuna kwache aita.
3: Faltam-nos oficiais de diligência, faltam-nos escriturários judiciais, só para ter uma noção. No tribunal de Macosta só tem funcionário.
1: Ayikuvie muso wa sevens wanafambisa masoko pa kudagoti Mirandu ifisike iyo pa kutomba. Uli kubara kutumbasa ya daliri kula Mirandu yalikofamba ninga sunadiwa isi mu provincia ino kuerengao na mu madistrito. Atonya iye achivi distrito la Makosa tikulangapano lina mu sevens mbuzi basi alukusewenza iye mu dale la Mirandu. Ninga kurang kwa chaita avi mu simbuto munatongwa imo Mirandu ya umhandu pabuzipo na munatongwa Mirandu lengana iyo na wana wadoko ndomana kawoneka mwenye kushika Mirandu mizinji izi mu provincia ino ya Manica. Basi wadikani diaro isu kwa tuti likuita kuno nkosika kumhera nao mwanya uno. Watinati sili kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manica. Wana onelera makalirike ya kunza wali kuti iwo nyamunsi uno uyu maputu chatutonholera maningi ichienda paka ku magarao kumi na manomwe. Shimoyo, magarao kumi na mafemba shai, makumairi na libozi, inyambane makumairi na manai, vilankulo na lishinga, magarao makumairi na matanhatu, beira na kelimani makumairi na masere. Tete, makumairi na mafemba, pemba, magarao makumatatu pezesere na mpula, ichapisa ichenda paka ku magarao makumatatu na libozi. Bas wadikani, pa nyamunsi uno uyu tofata emera pano. Mwanya uno uyu watinati swili kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manica. Walungwezo watibuliskwa mhepo na ine Juvencio Singano. Kuzati Carlos Barros ndi akaonelera za michini. Maswita na utewera kwanu maita.
2: Maipera kubva zvirikuitika mzeko la Torino makamaka mu provincia ya Manica.

0: zankhoza
1: kuna imwe mwense wadikani muli kutibva ndikuti kwa iwani mukati mwa mwanyauna ati iwo nguwa ya zankhoza pansiku enye munsiuno ife chatirangi nakuda kwa kalikiriki wagwaniswa kwa mampule ya mbudu kuti uyu kalikiriki uyu adaoneka achiitwa mukati mwa ino provinsia ya Manika apo tichiranga pano apa madishitu yense izvi kuengena ino chimoyo kalikiriki uyu akaitwa wakuti kugwaniswa mbule aya ukaitwa mui na iwo nyanzvi zankhoza ndipo nyamutsiuno tichati tirange na kuda kwa kalikiriki lingana wene uyu apo tirikuti kuti tikwanise kulanga makani aya tasimula wamai wairi zvense izvi kuti tikwanise kubva mazinja lingana kalikiriki uyu iwo wanakasenza mbuto inakana zvankhoza mukati mwa ino dishitito la Chimoyo wadikani woye ndikuti mwanya uno uchayemera na ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros wairi tikuti molamba munaife chahiri adaire pano

Azita Marco Shinazario atuisira masoko ayamu mwanya watinati ifenguwa ya zankosa. Shibarikeshi ya pansi kwenye mwusi shopacha emirapano daire panu apa chimanyika mumhepo. Apa ndirikuti mazita kuna mwese mantuelera kude paupinda kwangu ndaita nsuesukuno kwa dikwenda. Juvencio Singano ndiro zinalangu Tomae Josefa kumichini tunasangana kufamba kwa mabasa. Salani.

Serão de bom comemã, chano nesitanato, 8 horas e 56 minutos, gilo em bem, põe rádio Moçambique, estúdio Mushimoyo. Momento para debater isso para 292 metros, onda média, frequência 1026 kHz, para banda RFM, tripa 96.6, com manico 89.5, cuca tandica tripa 104.8, com espungabeira tripa 89.2. Magazimbele mose mose kumati manami ya provinsi ya ino murukutizwa mdi mangwana niye musiwe chitatu mazua kumine mairi mwezi wenye mavuvu makore zuru zirish ni makore makumi mairi ni matanatu mangwana niye kutizo mushimoyo murukuna ya murukufuna funa chando chacho chechide ziroti pinda uone chechinyangbira uye unonga asina juzi wakanganwa juzi kumba chini kudezira kutai watasangara niwe nasuona saka muru kufunafuna muna muru kutonora muna azwisi ni ndio nguwa ya chondio urongwa wa mwari wa asaruzgoti nasuona zinge shaka daro kamuna kutitika chifambele pambele ni mabasa ya shipiri muzuarina musuwe chita tuta uya nezinote zika kuwa na femba mazima ngwarani na umu mutauro chiputu kesi zisharingi wakumzinda mkuru wenyika kumapoto femba wazidimbo zishano na umu mutauro uno kuzofepoto ilinga ziziso ziziso funza sekuru nasi musuwe chita tu waruda kurora ni waruda kuror kwa wanosangani sikuwa nasi ni chiro ngwachina kusika zaite etso gumi zema ngwarani tozoka zwe kumapoto tozoka na uze munyika ni nyika zekunze gumine zidimbo gume zimbo zega zega zaka sianzuwa sianzuwa shuka zaita izo gumine mweze mangwana ni maputu ya uya zene na u zechi putukezi kuzovepo chirongwa maanika nezugitika kumatunu waka siena siena chezuwari na kuzovepo tinonga taa kusumuza zimbo ze kweni kanani mi kutanda zana pangwene kweni kanani mi mangwana ni yano kushuka zaita izo gumine mwezi limbu makume mashano ni zirongo mona kana kuti 11 horas de 54 minutos nguwa ya tino tizu tatamba zaita kurambara kwedo chimanyika chinonga chashika kumakuma ndo kuti tinonga tisina mazhinji tuasi mabasa eradio Msambika anonga ari kufambira pamberi ngekuti wechiputukezi wanonga wechizouya kuti wafambire pamberi watatu watumwa nhasi uno anotizo Tomasi Josepha ndiye ari kuonera nezvemuchina wandakatarisana naye kuzoti Rodrigue Chilapukeni kucentro yemusori kwedu ndiwo warume wazvipira kuti kutonhore kuofese fese nhasi uno anonga uripo pabasa wese wari kuperekedza kuti izwi rino risvike ngemwazvo Peter Nyandiro ndiye ari kudhiraivha chikepe chino muchadenga denga saka tiri watatu tinoti mangwanani emusi wechitatu chakaropafadzwa pakati pesondo asikuru kutonhora magrau gumi nemapfemba mwedza 9 grau munyika kunyanya muguta reshimoyo kutoroti munyika ino yese mataundi mazhinji ari kutonhorera nhasi uno asi mwedu muno idza 9.

0: ana na junior azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Murio yemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, ungwini ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakanaka nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
2: Mukorori usawashomoke, mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese, mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nenzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, uye norudo rwakawanda.

0: ndiruda umwe mukadzi ane makore makumi maere shuwa makore makumi maere nemashano hanzi ini ndine makore makumi maere nemasere kuberekwa hanzi anondida ngandifonere panamba dze phone 082 59 032 87 22 59 032 pane ari pa phone ndizvo. Okay, wabvaenda. Wanga ari kudaidza daidza apa ndaida ndichi mubata kuti tizvoti aruda zvipe. Hanzi ndini Jose wemucentro ipiko ndruda mudzimai wekurora nemakore makumi maere nemairi. Hanzi ndini ndine makore makumi maere nemashano. Hanzi ndiri seguransa. Hanzi namba dzangu dzefoni nge dzinoti 087 50 64 92 7 87 50 64 92 7. Ari mu Bairo Centro epiko azi ndiri musegurança rikanipo zvati ari pa phone ndiani mangwanani.
1: Hello
0: mamuka sei
1: mamukata ningomhenya ndiri
0: ndamuka ngo ndotkirwa imimi zita muri pi
1: Lucas
0: Marcos
1: ande mukamhenya ndiri
0: ndio makamboya kunoya futi
1: Takweneko?
0: Makambo ya pa radio panu, amsati?
1: Tade, handa tade.
0: Okay, tatenda. Tipe itizge, muruda mkazi okurora?
1: Nifani uda mkazi okurora, chini.
0: Zwaka mira, se, mima muna umwe mkazi, mune makore mangani, muna umwe mkazi, zwaka dini?
1: Ya, inipano, ina mkazi mbozi. Tawa na wana watatu. Kutaka zwe mkazi wachwizi, kala kutu wakari wari wairi, ni wakatila no mabasa pa muu. Wangarikara mboja na yangazia nao, anabata wawo, mabata wawo, anangwa kwa mungu. Kwa na mani.
0: Okay. Mutu ya makore mangani?
1: Kwa na nduda mkazi, kuta ngira pasiku hoito, atezi mkiko wana. Mpano njina vintu hoito.
0: Okay, siye namba zenyo mepa.
1: Una uye mkazi ya tupachokwadi ya uda kuroga. Mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi
0: ya mkazi
1: ya mkazi
0: ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya mkazi ya
1: mkazi ya mkazi ya
0: 8 6 15 30 30 273 2 6 3. Pindi sai futi
1: no sei futi kuda kuda mwezi nomine yangu ndio hii 8 6 3 273.
0: Mazvita muone zvora kanaka wa Lucas.
1: Tatenda.
0: Okay, ndo muterere kubva ko district rebarwe. Mangwana na mushamarari hanzi makasimba here. Hanzi ndini Armindo João Mabote. Hanzi kubva kunyaurombe kususunenga ndiri kuya nenzira iye kutenda chirongwa mash forsa bon trabalho mazvita nemiwa rambai bakatsigira ngekuti nepenyiro inobudikidza nemiwa. Hanzi mushamarari ndini Domingos Braza. Ndiruda mukadzi makore makumi maire kusvika pamakore makumi maire nemashano. Ngadzi ndini ndine makore makumi maere ne mapfemba mwe hanzi ndine mwana umwe ndine mwana umwe namba nge dzinoti 87 14 29 83 2 87 14 29 83 2. Pafoni ndiani aripo mangwanani?
2: Mangwanani kopita mangwanani.
0: Marara sei?
2: Tarara kune kuno.
0: Kuno ndarara ndotiro imimi zita muri kope?
2: Inini ndiri makati.
0: Muri makati? Muruda muro mukadzi.
2: Ndikuda mukadzi muro.
0: Muruda umwe mukadzi, mune umwe mukadzi, mukadzi umwe wakaenda.
2: Akaenda mukadzi wa ndine mukadzi, tonda farana mwanangu.
0: Okay, mwanangu makore mangani?
2: Mwaneo akuita novi ano.
0: Pane nguwa yakadini maparadzana nemukadzi wenyu kare?

0: ana na junior azikuru angu ndiko pedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: muriwo yemazanda nofarira maningi
2: inini ndiri kuda mazanda ese
1: andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muriyairi muchiona mutengo umwe umwewo wemazanda
2: asi mbiya ungweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuri zvakadako nekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
2: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzva maningi
3: mukorori usawashomoke mwanarume wozviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa
2: chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.

Mungwe nonge njitika madutu, mafashamo, nemurowe, njozi yekuwa ni kwa kwe zirwele senge mujararira, korera nezume zirwele semanyoka, zinowe zerange kuti mvura inonge kashipa. Kushota kwe utsanana nezume, izi zinobatsiro kubatwa pamwene kupararira kwe zirwele. Kutitidziwiri panofani wakuda izi. Kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekloro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji uye nezvakatikomberedza.

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri yairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naanda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
3: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzera.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.